sikhathi ke 22 minutes after lapha ke u3. Okay, isayelo loludaba ngiyabona lapha ku udaba impela oliphazamisayo. Kune video lapha ke etrenda lapha ke inkundleni zokuxhumana. Ezahlukahlukene. Abesifazana bakhona la eNingizimu Afrika bakwamanye bakwelinye lamadolobha akho lapha ke eNigeria. Uyabona indlela lapha ke sihluka babulawe ngaso. Makuthi ke ngiyafunda lapha ke into ebhaliwe eshiwa ekhishwa ngoba bakhuluma lapha ke olunye ulimi abangapha lapha ke kola si Nigeria. Mangathi ngithi ngiyafunda bathi ke baba nifela izinto lapha ke ezenziwa obhuti benu eNingizimu Afrika. Shuthi lapha besifazana ababili abavela ke lapha ke ivideo bakhona lapha ke edolobheni lase Nigeria. Njengoba sazi ukuthi ke abantu bagcwele kuwona wonke amazwe ngenhloso lapha ke ezahlukahlukene. Abanye kube umsebenzi, abanye kube zikole, abanye kube nje lapha ke inhloso zabo nje lapha ke etheni ke etsize. Kodwa ke kuyavela lapha ke ishaqa labantu bebabulala ngempela.

Alright, sike mlaleli ke okumkhulu Dlovu FM ekhaya njengamanje isho kahle intokazi kamnandi ke Whitney Hudson uthi ke yes Jesus love me isikhathi ke njengamanje u1638 njengamanje ke sisukijima sibekela phayana ke indaba esithinta iqembu lesizwe ibafana bafana kanjalo neqembu lesizwe lase Jamaica siyakhumbula ukuthi umdlalo wawo ke lamaqembu amabili obulindele ukuthi udlale izolo ngolwesihlanu kusihlwa uhlehliselwe inamhlanje kodwa ke kushiwo kwathiwa angekuvezwe ndawo noma kumabona kude noma khona ke emsakazweni yakho ke intandokazi ke